bayonnen ba di wa jamam ga lay tekele sadem gimba ke watinga al yawma kamaltu lakum la yalla wa nidinakum ga yadi be khamun nita ndekete day tagge kero yenen tibi amna ci ñoon degun li xew ci la ayabi